0: RK Radio Kaibigan.
1: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
2: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
1: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.

Seryoso na ni. Dapat di mag-inday-inday ang atong gobyerno sa pagsulbad ni ining problema. Diba? Sis G.G. Pilar Francisco Malinaw, belated happy birthday gahapon diha sa Tagum City. Usay lami atong imong cake, sister. So sa diyang nag-scroll-scroll ta mga igalas atong Facebook, nindot kaayo ning programa nga 10 Center Valencia City. Matod pa sa ilang Facebook page. Matod pa, gikapuy ka, ayaw pag inusara, istorya ta. Which is good. Nindot kaayo nga programa. Kay usa karon sa problema sa atong mga kabatatunan, why kasumbungan, why kaistoryahan. Wa kasabot nas ilang gibati. Diba? John Lloyd Pai Papulinar, mayong pagpaniod. Swerte ning katawhan sa Pualas Don Carlos, puhon ni John Lloyd Pai Papulinar. Ngayon pagpaniod to dihan ni mo. Katong binata kang kiyo. Bustaman. Kang dida. Kang kani Kapitan Junior Pulinar. Kani Kapitan o karon kagawad Lori Paipa Pulinar. Dias Pualas mayong pagpaniod. So nindot kaayo kining programa sa atong mga kabatanunan dinis atong dakbayan. Matod pa din ni gikapuy ka, ayaw pag inusara, istorya ta. Usahay kapuy ang adlaw. Usahay bugat ang gibati. O usahay muraglisod ka ayo isulti kung unsay tinuod nga anaa sa imong kasing-kasing ug huna-huna. Which is correct. Kung nakaabot ka sa point nga murag wala na kay kusog, wala ka kasabot o wala kay kaistoryahan, hinumdumi nga dili nimo kinahanglan nga ikaw ra ang muatubang sa tanan. Naa ang 10 Center Valencia City. Diri pwede ka makigistorya, mupagawas sa imong gibati, mangutana or bisan magpahilom lang sa una. Naami aron maminaw, dili manghusga, dili kinahanglan nga perfect imong words. Pwede ra magsugod sa gikapuy ko, pwede ta magistorya. Ang imong gibati importante, ang imong istorya importante, og ikaw importante. Yes, correct. Bililon ka, bililon ang imong kinabuhi, ilabi na sa mga minors, mga batanon nga naminaw kar. Ayaw pugsa ang imong kaugalingon nga mag-inusara. Reach out, istorya, pangayo ug tabang. Ang 10 Center Valencia City bukas, Lunes paingon sa Webes, alas 8 ang takna sa buntag ngadto sa alas 5 sa hapon. Naami, maminaw mi, istorya ta. Ang 10 Center Valencia City nahimutang kini sa second floor sa New Terminal Sayre Highway Hagkol, Valencia City, Bukidnon. Nindot kaayo nga programa mga higala. Labi na itong mga kabatanunan, mga minors na dili kay sila makaistorya ngadto sa mga hingkod or edad-edara. Mas ganahan sila nga makigistorya sa susama nilag edad kaysa magbagdoy-bagdoy, magtagay-tagay, magluling-hayaw, magtapok-tapok nga way kwinta.
kadto mo dito sa 10 Center Valencia. Naamoy ka istorya, naamoy ka sumbukan.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay. Basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan 98.5.

0: mo 98.5 numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Malungog. Malungog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay. Basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.

0: Moises, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.
2: Kini at 90.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon,
5: Radyo Kaibigan.

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon,
5: Radyo Kaibigan.

Revelation sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapakyasan man o kalampusan, mga istorya sa tasatag sa kakinabuhi na dugay na gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang.

0: Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pinapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.

matag sugilanon nga akong nadungog sa kahanginan. Sa kalain-laing kaagi sa kinabuhi, DJ Aya. Usa-usab ako sa naaghat, magpadangat sa akong kasinatian sa kinabuhi. Apan sa dili ko pasugdan, sa pagsaysay ang tanan. Guti una ako sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako si Rose, 48 anyos. Adunay unom kabuok mga anak. Kasamtangang nanimuyo dinhi sa Langkataon, Pangantukan, Bukidnon. Sugod kini akong kasinatian, DJ. Sariang nagtungha ako sa usa sa mga universidad dinhi sa Bukidnon. Tuig 1994.

ako kayo nga akong kakurat, DJ. Mag-inausab ang iyang batasan. Sa matang higayon, nga maglalis kaming duha. Kanunay niya akong dapatan, DJ Aya. Hangtod, may abot ang higayon. Nakita kini sa iyang inahan. Sa panahon usab nga mobisita ako sa akong pamilya. Kita ni mama ang mga lagom sa akong mga bukton. Pan wala akong mga istorya nga to kanila. Kung saan gibuhat kanako. Hangtod nga nananghid ako sa iyang inahan. Matod ko, dili ko na makaya ang tanan. Gusto ko makigbulag sa ilang anak. Pasalamat lang gihapon ako, DJ. Tungod kay maayo kaayo ka na ko ang iyang inahan. Matod pa niya. Iusab niya gusto nga makita akong antos sa mga sakit ug bunog. Mao nga misugot siya. Mapauli ako sa among panimay. Panang iyang gihangyo. Bilin ko ngadto kaniya ang duha ko ka mga anak. Sa walay pagduha-duha, DJ Aya. Sugot ako. Huwag kay nakita ko man usap kung saan nila kapalangga ang akong mga anak. Nakita ko usap na maayo ang ilang kaugmaon. Huwag kay maayo man usap ang ilang kahimtang. Sa pagpanglabay sa mga panahon, sa mga katuigan, kung mag-expect DJ Aya. Sa akong pagbiyahe gikan sa Kalilangan paingon sa Cagayan de Oro. Kukong kanganha. Dunay mikuhit sa akong likod. Sa akong paglingi DJ. Ang akong kanhing hinigugma. High school. Nagbalik kami sa college. Nagkabulag kami tungod sa akong pag-undang sa pag-eskwela. Ako kasabot sa akong gibati, DJ Aya. Kainistoryahanay kami. Isugid ko nga to kaniya ang tanan. Matod pa niya ang harikan ako. Sukad sa akong pagkawala sa university. Wala na siya mangita og lain pang hinigugma. Pagkasinabot kami niya itong higayuna. Matod niya. Ang musugot ko. Dawat niya ang akong sitwasyon.

bukod sa Cagayan sa mga katuigan. Tungod usab kay gitabangan ko gasikaso sa akong kanhing ugangan. Napawalang visa ang among kasal sa kanhi kong bana nga usa ka Muslim, DJ Aya. Ituyo usab sa kahigayunan.

2005. Ihiusa ang amo kasing-kasing. Sa kanhi kong hinigugma sa high school. Kami gayod ang nagdayon, DJ Aya. Sa pagsugod pa lang, ako ng supak ang iyang mga ginikanan. Apan wala gihapon sila'y nahimo, DJ. Tungod kay kami gyud ang gilatid sa kapalaran. Human sa duha ka tuig nga milabay, DJ Aya, gikan sa among kasal. Bilangyaw ako sa laing nasod. Ingon man usab ang akong bana. Tila kami katuig sa abroad. Hangtod nga nagkaanak. Hangtod nga miabot og upat ang among anak, DJ Aya.

Ingon nga sa first love nga gibalik sa Dios. Imo nang first love. Dilita nang panagbulag nga naay katapusan. Usahay pahuway ra na nga tuluan mo sa Dios inyo matag kasing-kasing. Kung kamo gyud ang gitagana, bisan asa mo dadon sa kinabuhi, bisan makaminyo pa og lain, bisan pila katuig nga mulabay. Dadon gyud mo sa Dios pagbalik sa usag-usa. So mao katong nahitabo sa imyo, sa imong first love na karon imog yung bana. Tingog nga matahom sa kagabion. Ay ang gugma nga gikan sa Dios, dili ka na mawala. Dili malimtan o dili mapildi sa panahon. Atong mabasa diya sa 1 Corinto 13:7-8 nga ang gugma dili gayod mapakyas. So mao karon dili na kina dili na second chance kung dili God's perfect timing. Sa una mga bata pa inyo ang gugma, hindi pang bati, dili pa matured. So karon hamtong na. Isulayan na sa mga pagsulay. Huwag ka na gihugpong sa atong labaw nga makagagahon. Higala sa tanan. O wala mo nagkita nga isip first love lang. Kung dili nagkita na nagkita mo isip last love. Tell it do as far. Sabi mo na ang naitabo sa imong kaagi. Igulang kung kamo gyud ang para sa usag-usa, syempre na gyud mo dinay plano sa Ginoo. Kamo gyud ang gilatid sa matag usa. So wala gi wala niya gi allow nga mo ang imo ma forever katong imong unang bana nga Muslim. Pero grabe pud kayo kay buutan pud kayo ang mama no atong lalaki. Sa kanto sa pista. So, naay mga paraan. Gyud. Himuon ang atong labaw nga makagagahon. Para dili ka mapahamak forever. Dahan kayong salamat once again kang Rose diya sa Langkataon, Pangantukan, Bukidnon. Gihandom ka sa kabukiran. Ngayong gabi diha kang Sir John sa Halapitan San Fernando. Kumusta naman Sir John? Tahimik man kayo ang atong life diha ang Lapitan. Are you okay? Sila nagampo. Kumusta ang atong

Apo makuti sa mga takas-takas family, dangly family. Sa lungsod sa Maramag, kayang gabi diya sa Dangawan. O usap diya sa San Miguel, sa Colambugon, Camp 1, o sa Base Camp. Ako mga diehard listeners diyang dapita. I hope nga nakapanihapon na ang tanan. Bisan sa kakusog sa ulan, suga ang inyohang mga sugnod para sa inyohang giluto. Itong mga kaigsunan nga nasa kabukiran, syempre kahoy magginanggamit no pag magluto. In fairness, lami giyod ang luto kahoy kumpara sa

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.
0: Nadi 8.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Nadi 8.5

Usa ka malipayon o God bless you the morning, Pastor Dan. Mapasalamaton kami ning adlaw tungod kay adlaw nga natawan sa among pinakamahal nga inahan. Uy, birthday ni Mamaglo karon. Inahan, Gloria Sonico Daog. Happy 68th birthday, Mamaglo. Salamat kaayo sa imong tanang sakripisyo. Guidance labi na gyud sa imong dakong gugma. Dari ka na mo, o gas, mga anak. Dili man kami perfecto nga imong mga anak, Mama. Pero we're so blessed and happy. Thank you, God, kay ikaw among nahimong inahan. We love you always and forever, Mama Glo. God bless you always. Salamat, Pasudan, sa pagbasa sa among birthday message para sa kay Mama Glo. From Crisilda Daog Romo. Mao ginigson ang matahong mga panahon nga samtang mabati madungog pa sa atong gilikanan, sa atong minahal sa kinabuhi. Ang mga pulo nga susama ni ini. Mao ninindot tawo sulti kaysa kanang panahon nga di ato nila madungog. Di pa tamang hila ko magsulti kung kinsa unsang atong inahan. Busa ka nimo diya, Mama Glo, maayong buntag o happy, happy birthday. Kita-kita ta karong Friday diha sa inyong anniversary sa kaibigan. Mama Glo, usan sa atong mga gilang mama nato, nanay nato. Usay mo confused ko kay nabutay nanay Rosing. Gloria, Oga, Rosita, malimot ta usay. Usay magkabaylo. Anyway, Mama Glo, maay-maay buntag. Og happy birthday.

Sa tanan nga biyahe karon ang ginong Dios magubahan kayong tanan, maghatod sa mga tuanan nga way mga dautang pagkitabo diya sa kadalanan. Mga drivers, ang pinang Dios sa pag-drive. Kana to ato nga extra careful. Igsoon na tangi ang bala.

sa atong pagbasa sa balaang pulong sa Dios. By the way, maimbuntag pasudan iganliti Laurel Saloni sa lantay. Salamat sa Ginoong nga nakamata pakita aron makapaminaw sa nga pulong sa Dios nga maoy makadasig sa akong kinabuhi matag adlaw. Salamat pasudan sa pagbasa og pag-amping sa kanunay mong pagbiyay. Mahal kanamo. Salamat kaibigang former kagawad Liti Salo. Diha sa Barangay Lantay, kayong tanan diha may buntag. Uban sa tama kaibigan diha umatumatig paminawan. Kagawad Liti, o gabi sa batag ang kapitana, may buntag kanyong tanan. Roslina Puas usab og sa uban pa natong mga listeners diha. Salamat gid sa inyong pagsunod kanunay sa itong program Pinagpala Musika. Naminaw ni sa Yeluline FM, may buntag diha igan bimbot uban igantis sa pangantukan. Mga Gamalo family, maibunta kanyang tanan diha. Igsoon, magabasa ako sa balaang pulong sa Dios. Napay ako basahon igsoon, maibuntag pasudan kada kadlawon ako maminaw sa imong programa Pinagpala Musika. Si Ani Pacquiao diri sa Kabadyangan, Kadingilan. Maibuntag kanimo kaibigang Ani diha sa Kabadyangan. Kanyong tanan diha ato mga kaibigan listeners maibuntag labi diha kang Ma'am Lorna oban sa tibok pamilya maibuntag Ma'am Lorna atong coordinator sa kaibigan diha sa Kabadyangan Kadingilan og usab sa tugas kaninyong tanan diha maibuntag Igan bibi kanyo sa puro 15 sirib kalinan. Salamat og maing paminaw uban si mong bana diha sa sirib. Sa Alliance Church siya usab may buntag. Igsoon, ako mong gidapit sa pag-ablish yung Biblia. At ipatayon to pagtuon diha sa libro sa buhat, mga kaibigan magigsoonan. Usbon ko libro sa buhat. Nga mo'y atog yung ginapamarandungan. Og kapo na kita sa Kapitulo 20 og karon atuta sa Kapitulo 21. Kinimanggod nga libro nagisgot mitungod sa bulaton sa Dios pinagi sa mga apostolis. Og gawa sa 12 ka apostolis igsoon nagipili ni Jesus. Ato sa makita di kong giun sa paggamit sa Dios si Pablo nga nahimo kini siyang parnako missionary. Nagika sa kalugar mo ato sa laing lugar. Gituwang gisurat kini ni Lucas, kini maong libro sa buhat mga kaibigan. Atong basahon karon bersikulo 1 ngadto bersikulo 14 aning libro sa buhat or binuhatan kapitulo 21. So atong basahon 14 ka bersikulo unya ang ato pinakasentro animo ang bersikulo 13 mga kaibigan. Namatod pa sa pulong sa Dios bersikulo 1. Ang pinaka-paragraph title ani di ay ang pag-adto ni Pablo sa Jerusalem. Nanamilit kami sa mga kadagkuan sa mga magtutuo sa Epeso. Og dayon milawig kami diretso sa Kos, pagkasunod adlaw miabot kami sa isla sa Rodas. Og gikan didto mipadayon kami sa Patara. Dito may nakita kaming barko nga muadtoay sa Phoenicia. Busa misakay kami. Nalantaw na namo ang isla sa Cyprus. Apan wala kami muhunong dito kundili miagi lang kami dapit sa tuo o mipadulong sa Syria. Dito kami midunggo sa lungsod sa Tyre tungod kay may gidiskarga ang barko dito. Gipangita namo ang mga sumusunod ni Jesus didto og medayon kami didto kanila sulod sa usa ka semana. Pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo gipasidad-an nila si Pablo nga dili mo adto sa Jerusalem. Apan pagkauman sa usa ka semana mipadayon gihapon kami sa among paglawig. Tanan sila, apil na ang ilang mga asawa o mga kabataan. Mihatod ka namo dito sa gawa sa siyudad. Nang luhod kaming tanan dito sa baybayon o nag-ampo. Sa nakapanamilit na kami kanila, misakay kami sa barko o
na mauli sila.

Gikan sa Tyre, nagpadayon kami sa among paglawig hapadulong sa Tulimayda. Pag-abot namo dito, nakikita kami sa mga kigsuonan diha kang Kristo. Og bidayon kami dito kanila sulod sa usa ka adlaw. Pagkasunod adlaw, milawig kami padulong sa Cesarea. Pag-abot namo dito, miadto kami sa balay ni Pilipi og nagwali o sa balay ni Pilipi nga magwawali sa maayong balita. Og dito kami puyo. Mipuyo. Si Pilipi usa sa pito ka mga tawo nga gipili kaniadto dito sa Jerusalem aron motabang sa mga apostolis. Apan ang iyang mga anak nga dalaga og silang tanan mga propeta. Upat ang iyang anak nga mga dalaga og silang tanan mga propeta. Paglabay sa pipila ka adlaw, may miabot usab nga propeta gikan sa Hudiya. Ang iyang ngalan si Agabus. Agabus. Giduolan niya kami o gikuha ang bakos ni Pablo o gigapos niya ang iyang kogalingong mga tiil o mga kamot. O niya mingon siya. Sumala sa Espiritu Santo sa mausab niini ang himuon sa mga Hudiyo sa Jerusalem sa tag-iya ni ining bakos og itugyan dayon siya ngadto sa mga dili Hudiyo. Pagkadungog namo ni ini kami og ang mga taga didto mihangyo kang Pablo nga dili na lang siya muadto sa Jerusalem. Apan mitubag si Pablo, nganong nang hilak man kamo? Gipaluya lang ninyo ako. Andam ako nga magpagapos og bisan mamatay pa ako alang kang Hesus o alang kang Ginoong Hesus.

ang iyang ngalan si Agabus. Giduolan niya kami o gikuha ang bakus ni Pablo o gigapos niya ang iyang kogalingong mga tiil o mga kamot o niya mingon siya. Sumala sa Espiritu Santo, sama usab ni ini ang himuon sa mga Hudiyo sa Jerusalem sa tag-iya nining bakos o itugyan dayon siya ngadto sa mga dili Hudiyo. So, si Prophet Agabus miabot, Agabus, ang iyang gibuhat, miduol siya ngadto sa ilan ni Pablo, o niya iyang gikuha ang bakos ni Pablo, o niya kining profita nga sa Agabus, iyang gikapos, iyang kogalingong tiil o mga kamot, gamit ang bakos ni Pablo, o niya mingon siya, mingon ka na ko ang Espiritu Santo, ngayon ani ang may tabo sa tag-iya nini maong bakos. Latod sulti, gipasabot ni Agabus, nga Adonais, may tabo kang Pablo nga mao tagian ning bakos. Og pagadungog igsuon sa mga tumutuon ang hilak sila. Og mayangyo kang Pablo, Pablo po, di ba? Ayaw nalagdayon kay peligro day imong kinabuhi didto. Naigsuon atong tanawon bersikulo 13. Apan mitubag si Pablo, nganong nang hilak man kamo? Gipaloya lang ninyo ang akong ako. Andam ako nga magpagapos og bisa namatay pa sa Jerusalem alang kang Ginoong Hesus. Igsuon ang bersikulo tudlo kanato. Nga si Pablo is willing to obey God's will. Balag pag resulta kinig kamatayo niya. Alang kanako, complete obedience to God. Kanang kompletong pag-surrender sa Dios sa tanan. Ang ipagtuman sa kabuton sa Dios sa iyang kinabuhi. Kinabuhi ni Pablo. Balag pag matud pa makasinati ako og kalisdanan, gapuson og bisan pagumatay ako. Andam ako sa tanang posible matubog ani kanako. Og matupadili gayud nila pugngan si Pablo. Busa, mingon na lang kami. Inaot nga matuman ang kabubuton sa Dios kanimo. O ang kabubuton sa Ginoo kanimo. Lasulti, as Christian, dapat andaw sa kita to surrender everything to God. I mean to kanang makaingon ta, Lord, ang imong pagbuot ay matuman. Kay mako nakita din eh. Balag pag isuon ni Soda. Balag pag moresultag kamatayon. Now, ang punto ato ni Igsuon kay kinimanggod silang panahon, grabe mga persecution, grabe ang krisis, grabe ang kasakit. Sa ato kita sa Pilipinas, bulahan kay ta kay di gidingon ani Igsuon. Pero sa gusto mo sa dili aning katapusan mga adlaw, mas lisod Igsuon, mas lisod-lisod ang pagpangalagad sa Dios. Muna nga samtang wa pa mabot ka ng grabe kalisod o pangandam, amin kalisod nga pagitabo sa itong kinabuhi, dapat maandam na kita. Ang subo lang kay gamay lang ganing pagsuway, usay maluya na ta sa pagalagad sa Ginoo. Di ataganahan, usay mo simba. Di taganahan usay mo ampo. Di taganahan mo basta pulong sa Dios. Ikso ang pag-ampo, ikso nga matagbuntag. Kanunay pabili na itong pagka-excited sa pulong sa Dios matagbuntag. Nga itong ginawali din sa radyo, sa program Pinagpala Musika. Ako pag-ampo, di mabot sa punto, mapulaan kag pamahinaw sa program Pinagpala Musika. Gay nalipay og napasalamat ko, ang aban kanyo, gikan sa itong pagsugod hangtod karon nagpabilin matagbuntag maminaw. Dili sa iyon matagkadlawon. Dili sa iyon igsuon matag kay uban ka na to, kulang sa tulog, pero kinala mo matag kay mamina sa programa Pinagpala Musika. Kay ato makining devotion, ato makining commitment nga to sa Dios, matagbuntag siya atong unahon. Ako pag-ampo igsuon nga di kita mapulaan ni ining tanan. Inoon sa itong kinabuhi, balag pag unsay kasakit, unsay kalisod, lisod imata o unsa pagkadiha, magpaday ng kita aron naging sa pagtuman sa kabuton sa Dios ng kinabuhi. Mga kaigsuon na magkaibigan sa kabuntagon, osbon ko pangalagat sa Dios, dili sa yun. Naipanahon ngayon kitang tugutan makasinati og lisod nga kasinatian sa kinabuhi.

ako pag-ampot lang yun. Ang atong kasakit o kalisdanan nga atong magian, isip mga tumutuo o mga anak sa Dios. Dili mahimong babaga sa atong o dili mahimong rason sa atong dili pagpadayon sa pag-alagad sa Dios. Bala palisod ang dalan. Kay matod pa kung ang dalan sa ginulisod, ayaw dayon pagbalik. Kung ang pagsunod adunay sakripisyo, ayaw kahadlok. Kang Ginoo nga nagtawag kanimo, nagtawag kanako. Mong Ginoo nga mingon, ako mong abanan sa tanang panahon. Tumana lang ko. Igsoon, akong pag-ampo, mahimo nimong commitment nga ikaw magingon. Ginong Diyos, ang imong pagbuot may matuman. Kon unsa imong pabuhat kanako, isip imong mga anak o imong katawan, tabangi ko. Sama kang Abraham, makita sa libro Genesis Kapitulo 12. Gitawag siya. Kaysa gina Abraham, biyain imong comfort zone, biyain imong lugar, biyain imong pamilya. Biyay ang imong parinti, imong silingan. Lakaw ka sa lugar nga buot na ko kada doon. Og mituman si Abraham kaniya. O sa Dios. Ako pag-ampo igsoon, balaga lisod, mapabilin ka sa pagtuman sa Dios. Pagtuman siyang kabuton. Ingon suban adi ko anak kay dagan bawal. Dili ko anang simbahan o dili ko mga lagad sa Dios kay dagan bawal. Dapat andam ta mo sakripisyo just to follow the will of God sa tong kinabuyo kay bigan igsoon. Dili magidunta ta angayan ng tanan apan ang Dios mamangyoy. May antos para kanimo o para kanako ang ato na lang. Mao ang pagtugyan sa tong kinabuhi. O tugutan siya. Nga mao ipaday magkapamuhat ka na to. O niya, padayin ta magsunod ka niya. Magtuman sa iyang kaubuton sa tong kinabuhi. Balag pag iyang tugutan makasinagtag ingon na to mga kalisdanan sa kinabuhi. Ang importante lamang, andam ta mo sunod ka niya. No matter what the cost are, kung unsa may mga kapalit sa tupasod kaniya, andam tamo tuma ni anak. Nga sama sa gisulti, nagikutlo nato sa libro sa Mateo Kapitulo 16:24. If you want to follow Jesus, deny yourself, take up your cross, and follow Christ. Dalay ko ng Diyos sa iyang balang pulong, ato nga dungog, makibigan, makiksunan, at ang iyang ato nga pagampo.

Good morning, Pastor Dan. Salamat ko sa Ginoong nakapaminaw na sadmi sa pulong sa Dios. Karong buntag nga makapadasig og makalig-on kanamong tanan. Salamat, Pastor Dan. May buntag igan amay rita uban igan bilin dinhi sa sityo Kamiling. Batangan. May buntag igan amay og igan bilin.

among lima, duha na lang yun min haybilin. Ang among kamagulangan nga tua sa Pampanga, o ako nga niya sa Bukidnon. Akong duha ka mga mangod, o ako magulang nga babae, ang among kamagulangan nga babae, mipanaw na kagahapong adlaw.

Sa ngalan sa mahan, sa anak o sa Diyos Espiritu Santo. Langit no namong amahan, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayud matukib sa pulong. Ang pulong sa among pagpasalamat, diha kanimo Ginoo. Daghan ug daghan kaayong salamat Ginoo. Sa libo-libo ug libuan ka mga grasya nga imong gihatag kanamo sa matag adlaw. Labi na gayud Ginoo. Kadiin sa among pagkatulog kagabi, sa among pagpahulay Ginoo, imo kaming gibanan, imo kaming gibandayan, o gitagaan mo na usab kami Ginoo, o dugang lugway. Lugway sa among inulamang kinabuhi, diin ikaw lamang Ginoo, ang bugtong na ibalo, bugtong na sayod, kanus akinin namo ibalik diha kanimo, pinasubay Ginoo sa imong mga balaang pulong, kay ikaw man Ginoo ang nagingon nga tao. Sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan, ang bayad sa pagpakasala, mauman ang imong gitawa Ginoo nga kamatayon. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa tanang mga grasya o mga panalangin. Labi na gayon Ginoo sa grasya sa mong talad kananan. Sa abot sa mong mga nagkadaiyang kaumahan, gining tanan Ginoo, dili og dili ikalimod mga panalangin nga gikan o gikan gayon kanimo. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaang pulong. Mga balaang pulong nga gilatin sa Biblia, diin ang imo mga balaan o mga bulawanong pulong. Mo'y nahimo na mong giya, mo'y gihimo na mong giya Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikay-sikay, aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kangit-ngit o kaparutan. Apan ang dalan Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan, ang nindot ugway kamatayo ni mo Ginoo nga imong gitawag nga paraiso. Ginoo, kung ang tanang sagbot mga laya, kung ang tanang bulak mga larag, aban ang imong pulong Ginoo magpabiling labas sa tag sa namo kapanumduman, magpabilin sa tibuok namong kinabuhi, magpabilin Ginoo hangtod kami takupan na sa among hinulamang kinabuhi, ug magpabilin kami nga magpaabot kanimo Ginoo sa imong pagbalik aron sa paghukom kanamong tanan. Ama namo nga anaa ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot din sa yuta, umingon sa langit. Agkalanon na mo Ginoo sa matagadlaw, yatag ka na mo karong adlawa. Og pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala. Kanamo, og dili mo kami itugyan sa panulay. Inuno aluwa sa kami sa tanang

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.